jezdin od pučina mahvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđe, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

Vraćamo se našem programu i kratkoj šetnji kroz historiju i krenut ćemo od daleke 1623. godine kada je rođen francuski matematičar, fizičar, pisac i filozof Blaise Pascal koji je postavio osnove računa vjerovatnoće. Veoma mlad se istakao otkrićima iz geometrije i fizike. U 16. godini objavio je raspravu o konusnim presjecima, a u 18. dovršio konstruisanje matematičke mašine koja obavlja 4 osnovne računske operacije. Prvi je matematički tretirao problem vjerovatnoće u hazardnim igrama i s francuskim matematičarem Pierreom Fermatom postavio je osnove računa vjerovatnoće. Izumio je i hidrauličnu presu i utvrdio da pritisak vazduha opada s visinom i da se pomoću barometra može utvrditi visina planina. Do 24. godine bavio se samo matematikom i fizikom, a potom i književnošću i filozofijom. Napisao je dijela protiv jezuita, recimo pisma jednom provincijalcu, zatim dijelo misli koji su u stvari fragmenti njegove nedovršene apologije hrišćanstva. A 1885. godine statua slobode kao francuski poklon Amerikancima stigla je u New York iz Francuske, naravno. Dakle, Kip slobode je tu od 1885. a 1862. godine u Sjedinjenim američkim državama je zakonom ukinuto ropstvo. 1931. instalirana je prva fotoelektrična ćelija, naprava za pretvaranje svjetlosne energije u električnu, a 1937. godine umro je škotski pisac James Matthew Barrie, otac Petra Pana. Pisao je uglavnom drame i pripovjetke, djela su mu Peter Pan, Divni Krajton i Gospodska ulica. Također na ovaj dan rođeni su 1947. Salman Rushdie, indijski književnik, zatim 1954. godine rođena je Kathleen Turner, američka glumica, 1962. Paula Abdul, američka pjevačica, a 1965. rođen je Mirsad Tuka, bosansko-hercegovački glumac koji je nažalost preminuo. I 1970. godine sovjetski vasionski brod Sojuz 9 vratio se na Zemlju postigavši novi rekord u dužini boravka u kosmosu od 17 dana, 16 sati i 59 minuta. Bila je ovo kratka šetnja kroz historiju i podsjećanje na neke događaje koji su se desili u nekom davnom vremenu, pa čak i u prošlom vijeku i prošlim vjekovima. A za kraj ove naše šetnje kroz historiju, s obzirom da sam kazala da je na današnji dan rođena Paula Abdul, neka ide pjesma Raš, raš, ovo je zaista moj izbor.

0: Aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dejić.
2: Grad Građanica i Komisija za etički kodeks pozivaju građane na promociju etičkog kodeksa izabranih zvaničnika našeg grada. Promocija je planirana danas na platovu ispred medrese sa početkom u 10 sati. Za jutarnji program našeg radija govori predsjedavajući gradskog vijeća Mirza Okić.
3: Etički kodeks izabranih zvaničnika gradskog vijeća Građanica je usvojen na decembarskoj sjednici 2025. godine. Kodeksom se uređuju principi i pravila ponašanja izabranih zvaničnika gradskog vijeća, a s ciljem jačanja integriteta, odgovornosti, transparentnosti i povjerenja građana u rad lokalne samouprave. Ono što je aktuelno trenutno vezano za etički kodeks jesu aktivnosti oko promocije etičkog kodeksa i približavanja građanima samog etičkog kodeksa u smislu ponašanja izabranih zvaničnika i načinu samih prijava komisiji koja je zadužena, da je stalno radno tijelo pri praćenju etičkog kodeksa izabranih zvaničnika.

Etna Summer Fest. Pridružite nam se 20. juna od 10 sati u shopping centru Etna i uživajte u danu ispunjenom popustima, poklonima, degustacijom, kafom i vrijednim nagradama. Povedite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve generacije. A od 18 sati druženje nastavljamo u restoranu Etna, gdje vas očekuje koktel night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.

plasman u nokaut fazu takmičenja. Utakmica se igra 24. juna. I za kraj o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 20, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Elmin Hodžić, a vama se poštovane slušateljke i slušatelji zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana.

0: Prvi Etna Summer Fest. Pridružite nam se 20. juna od 10 sati u shopping centru Etna i uživajte u danu ispunjenom popustima, poklonima, degustacijom, kafom i vrijednim nagradama. Povedite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve generacije. A od 18 sati druženje nastavljamo u restoranu Etna, gdje vas očekuje koktel night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.
1: Dom Trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

jezdim od pučine Mahvara na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekova i na kraju puta

0: uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Pratite naš otvoreni i zabavni program na talasima Radio Gračanice. Tuzlanski kant autor Almir Gabrić, publici poznatiji pod umjetničkim imenom Gabra, predstavlja novu pjesmu pod naslovom Ego, koja je deveta po redu dosadašnjih tri godine samostalnog rada. Tekst za pjesmu potpisuje lično Gabra, dok je muziku radio u saradnji sa gitaristom Darijom Havelom, a na aranžman se potpisuje Anan Hadžibegić Hera.

Gabra je tuzlanskoj i bosansko-hercegovačkoj publici ranije bio poznat kao vokal nekoliko cover bendova u kojima je na specifičan način izvodio regionalne i svjetske rock hitove, te je bio prepoznatljiv po specifičnom izvođenju i nastupima. U protekli tri godine Gabra se predstavlja kao samostalan autor sa vlastitim tekstovima i muzikom koja se ubraja u urbani rock. Neke od ranije objavljenih pjesama već su postale radijski hitovi, te autor očekuje isti uspjeh i nove pjesme pod naslovom Ego, pa ćemo poslušati upravo Gabru i pjesmu Ego.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Pratite naš otvoreni muzički program na talasima Radio Gračanice. U narednih nekoliko minuta slušat ćemo pjesme popularnog regionalnog pjevača Saše Kovačevića. Te ćemo naravno kazati nešto o ovom popularnom mladom pjevaču koji je izuzetno uspješan u ovome što radi. Saša Kovačević je rođen 27. jula 1985. godine u Zemunu. Završio je srednju muzičku školu Kosta Manojlović u Zemunu na odsjeku za klavir, kao i Akademiju umjetnosti, smjer za snimanje i dizajn zvuka. Prvu svirku je imao sa 16 godina. Zajedno sa svojim bratom Radetom vodi muzički studio, a također i počasni građanin opštine Zemun. Njegovo pravo ime je Aleksandar. U nastavku slušamo Sašu i pjesmu Kako posle nas.

Privatni život Saše Kovačevića sa 17 godina imao prvu ozbiljnu vezu koja je trajala 6 godina. Bio je sa Ivonom Laković koja je učestvovala u spotu za pjesmu Ruka za spas. U augustu 2009. je počeo da se zabavlja sa Jovanom Koković, tadašnjom studentkinjom prava koju je angažovao da se pojavi u spotu za pjesmu Kome da vjerujem. Između njih su se javili problemi jer je Saša bio prezauzet poslom i nije imao slobodnog

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Pričat ćemo o Linkin Parku, ali više ćemo ga slušati. Linkin Park je jedan od najutjecajnijih rock bendova 21. vijeka. Oni su osnovani 1996. godine u Kaliforniji i postali su globalni fenomen zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji roka, repa i elektronike. Slušamo Faint.

0: Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedelje od 9 do 17 sati. TEDOM Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Dobrodošli na prvi Etna Summer Fest. Pridružite nam se 20. juna od 10 sati u shopping centru Etna i uživajte u danu ispunjenom popustima, poklonima, degustacijom, kafom i vrijednim nagradama. Povedite porodicu i zajedno otvorimo ljeto uz zabavu za sve generacije. A od 18 sati druženje nastavljamo u restoranu Etna, gdje vas očekuje cocktail night uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu, dođite u Etnu. Vidimo se 20. juna od 10 sati, jer s nama ljeto stiže ranije.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: U nastavku našeg otvorenog programa o temama koje su obilježile 19. juni. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je ukupno 29 koalicija prijavljenih za učešće na opštim izborima 4. oktobra. Grad Gračanica, partner sajma ZEPS 2026. godine. Održana promocija etičkog kodeksa izabranih zvaničnika grada Gračanica. 80% poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine želi koristiti programe zapošljavanja. Pregled sportskih aktuelnosti i prognozu vremena donosimo za sami kraj naše informativne emisije, o svemu opširnije za pola sata. Do slušanja.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Pratite naš otvoreni muzički program na talasima Radio Gračanice. U narednih nekoliko minuta slušat ćemo pjesme popularnog regionalnog pjevača Saše Kovačevića, te ćemo naravno

kazati nešto o ovom popularnom mladom pjevaču koji je izuzetno uspješan u ovome što radi. Saša Kovačević je rođen 27. jula 1985. godine u Zemunu. Završio je srednju muzičku školu Kosta Manojlović u Zemunu na odsjeku za klavir, kao i Akademiju umjetnosti, smjer za snimanje i dizajn zvuka. Prvu svirku je imao sa 16 godina. Zajedno sa svojim bratom Radetom vodi muzički studio, a također je i počasni građanin opštine Zemun. Njegovo pravo ime je Aleksandar. U nastavku slušamo Sašu i pjesmu Kako posle nas.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Drage slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Pričat ćemo o Linkin Parku, ali više ćemo ga slušati. Linkin Park je jedan od najutjecajnijih rock bendova 21. vijeka. Oni su osnovani 1996. godine u Kaliforniji i postali su globalni fenomen zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji roka, repa i elektronike. Slušamo Faint.

0: Doboj, Gradačac, Jajca i Savski most 31, Banja Luka, Bihać i Trebnje 32, Mostar 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab istočnog i severoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 22 stepena, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 29 i 35 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 8.
2: Pratili ste redovnu informativnu emisiju Info 8, izdanje petak, 19. juni. Realizaciju potpisuju Paris Osman Hođić i Sadmira Dedić. Do slušanja.
3: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8.
3: Vaš radio, Radio Gračanica.